លំដែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រីអធិរាជគុំខ្មែររុងកើប្រតិភិអាចតាធំធេងព្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដូរយកជ័យលភី

ដំណែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រះអធិរាជគុំខ្មែររង្គើប្រទេសពីមហាចតាធំធេងព្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដូរយកជ័យលាភី